Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet.

Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Og dille, dille. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: Kjære fasjonable lørdagsrådet.
1: Oi.
0: Jeg i en komplett krise. Så mange millennials vokste opp i skinny jeans-æraen. En god tid hvor dette plagget ble forbundet med enten pumpkin spice latte for noen, eller rock'n'roll for meg. Jeg har gått med samme modell skinny jeans i sikkert 15 år, og alltid fnyst av folk som sier det ut. Det kan aldri være ut. Jeg kan aldri være ut. Men nå har jeg innsett, det ut. Sto på balkongen min under øya, og så hordene med hipstere beveget seg mot festival, og ikke en eneste en hadde på seg skinny jeans. Dermed begynte min nedadgående mentale spiral. Så, spørsmålet mitt. Hvordan blir man inn igjen, uten å virke helt desperat etter å være ung? For helt fnatt av tanken på å måtte prøve 1000 bukser, for så å ende med noe jeg ikke liker, bare for å være trendnisse, og så blir det bare verre, fordi alle skjønner at jeg prøver å være trendnisse. Alle rundt meg vet at jeg har vært skinny-forkjemper de siste 15 årene. Kan man eie og bruke et klesplagg som så tydelig helt heslig for ungdommen, uten å være av den eldre garde? Grøss, bryr noen seg? Burde jeg bry meg? Og sist, men ikke minst, skinny jeans egentlig litt kult? Hilsen meg i evig kleskrise, 40-årskrive. Ga! Dere kan kalle meg Jean. Hehe.
2: Mann eller dame?
0: Dame, ja.
2: Dame.
0: Mm.
2: Da synes jeg det good.
0: Med skinny jeans?
2: Ja.
0: Ja?
2: Eller?
0: Jeg har min
1: det,
0: mening,
1: men da... Det er vel ikke jeansa som egentlig problemet her?
0: Hva problemet? Selvtilliten?
1: Ja, problemet jo ikke... Det selvbevisstheten.
0: Ja.
1: Det ikke det?
0: Jo.
1: Det er den vi skal til livs. At du, hvis jeg har kjøpt en skjorte, for eksempel, det har jeg kjent på, som den var kanskje litt for spicy.
0: Ja.
1: Er det en litt mer spicy skjorte enn det jeg vanligvis har?
0: Men i butikken så var det litt sånn.
1: Og så går jeg,
3: Og hun på Karlung som var veldig sånn, den der veldig fin, sånn har jeg selv, ja, det må jeg bare si.
1: Det kan hun ha sagt. Og så tenker jeg, ja, dette er kanskje litt mer, jeg bruker ordet spicy da, enn det jeg vanligvis ville hatt.
0: Mm.
1: Når jeg kommer på jobben, tenker jeg disse tankene som Jean melder her. Nå ser alle på meg og tenker, det ikke en skjorte Christian vanligvis har på seg.
0: Mm.
1: Men, hvis du kan holde kjeft et sekund. nei, det skulle jeg si, bare jeg tror, og det kjedelig da å si da, men jeg tror, alle de fleste rundt deg tenker mye mindre på deg enn det du selv tror.
0: Men jeg må bare spørre deg nå. Mm. I den spicy skjorta, du tenker, alle ser på meg.
1: Mm.
0: Er ikke da, når den tanken er sådd, er ikke den skjorta ferdig da? Eller må du bare øve deg på gommen?
1: Sorry, jeg bare hang meg opp når du sa sådd.
0: jeg bare mener at de gangene jeg har tatt på meg et plagg, og så tenker jeg, dette her, nå ser alle på meg nå, passer, er denne meg, og så kommer alle de spørsmålene, da er det plagget ferdig.
1: Synes du det?
0: Ja, litt. Da er det litt ødelagt.
1: For jeg kom over det nemlig.
0: Gjorde du det? Hva var det på den skjorta?
1: Jeg har bildet på Instagram, kan se etterpå.
0: Okay.
1: Jeg hadde den på nytt på nytt.
0: På ryggen, eller?
3: I love sluts. Jo, på ryggen.
1: Ja, i korsryggen. Ja. Nei, alltid. Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke det. Jeg synes at det kan gli over til at man det er liksom en ny hårklipp. Det går over.
0: Det kan bli der.
1: Det går over, ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jeg er fortsatt på jakt etter en sånn litt mer spicy skjorte som jeg kan ha på hvis jeg skal spice det opp.
0: For nå har du blitt vant til det som var spicy, så nå skal du opp.
1: Nei, jeg endte opp med å vaske den med mørke farger.
0: Okay.
1: Ble støgg.
0: Ja.
3: Det synes jeg er så gøy, Christian, at du tar opp akkurat den historien. Fordi i dag så gikk jeg i kleskapet mitt, og i kleskapet så har man masse ting som man ikke... Ja, du må lære, du.
1: Nei, jeg vet ikke hva som kommer.
3: Ja, i kleskapet har man masse ting man har kjøpt i sånn... kanskje jeg en jente som har gjennomsiktig kjole. Kanskje jeg en dame som kan gå med denne blæseren. Og i dag var en dag jeg hadde selv litt, så jeg tok på meg denne blæseren som jeg har i dag, som jeg har kjøpt vintage i New York.
1: Mm.
3: Og Christian kom litt senere enn de andre på jobb i dag. Det første han sier når han setter seg ned ved siden av meg er... Har du vært i rettssak i dag? Så når han sier at det er ingen andre som ser og tenker om det, så er han den første. Nå har jeg jobbet med Christian Mikkelsen i ett år, og det er hver gang jeg har prøvd meg på noe litt spicy, så sier han, jobber du i kantina på NRK? Fordi da har jeg fått torkelig halsen, eller da går jeg med vest. Og jeg er så redd, fordi at når jeg prøver meg på noe som er litt feminint, noe som er kvinne mot det, noe som jeg har sett Nora Svenningsen gå med, for eksempel, så vet jeg at det sitter en mann i Patagonia-flis på andre siden, klar for å sette seg på elsykkelen sin, og gi meg beskjed om at nå ser du litt rar ut.
0: Men dette går helt imot det du sier, Christian.
3: Ja.
0: For du sier sånn, det er ingen som tenker på det. Du tenker på det hele tiden, det er det første du kommenterer på. Så folk tenker jo på det.
1: Ja.
3: Hva har du sittet ut for oss for?
0: Ja. Bra, rett sak.
1: Ja, nå føles det veldig rett sak.
0: Snakker du sånn fordi du har på deg blazer nå?
3: Ja, og det skulle putte opp.
0: David.
1: Nei, det handler litt om vårt personlige forhold også, da. Litt kødding og riffing. Og da kan man si sånn at Maria har kledd seg for partilederdebatt i dag. Sånne type ting.
0: Folkebøte eller
1: partilederdebatt?
3: Ja, men jeg vet ikke hva, David sa også i dag at jeg så ut som NRK-sjefen.
2: Ja, for du sa sånn helt på kongestolen.
3: Ja. Men klær gir jo deg selv litt da. Ja. Du har jo veldig god klærstil, David.
2: Ah,
3: du er jo sånn som kommer i spicy klær, hvor meg og Christian blir misunnelig for at du har selvsliten til å bære dem.
0: Ja,
3: han kunne kommet i pyjama. Det har du gjort. Jo, du kom i pyjama på jobben, og jeg bare tenkte sånn, det der er mot det. Det synes jeg kidsa går med.
0: Ja.
2: Det er
0: jeg er litt enig, du er litt sånn spicy i klærne, men det bare smelter på deg.
2: Det er bare selvtillit, og så...
3: Men har du alltid vært det?
2: Ja.
3: Ja?
0: Ja, det er selvtillit, ja. Mm.
2: Men jeg skjønner, det er ikke vits å bytte nå, i hvert fall. Fordi om 2 år så er skinny jeans populært igjen.
0: Mm.
2: Så du må bare holde med det som du liker. Og jeg har begynt å prøve å teste mer komfortable klær. Selv om det kan være utdatert form, passform på buksene eller t-skjorten eller... Men,
1: så du lever i det at jeg skal ha den stilen jeg har, og en eller annen gang så vil den dukke innom mot riktig.
2: Ja. Men eller så tar jeg kanskje fra ting som er populært, og så mikser jeg trikset sammen. Men spørsmålet er, hva annet er det du har på de skinny jeansene?
0: Ja, ikke sant? Ja, for du, her kommer, du er jo litt opptatt av det, eller, for du sier skinny jeans, bare behold de. Men det ligger noe, da må du resten matche. Du har en tanke bak her.
2: Ja, for jeg har likt å se hvordan hun ser ut.
0: Ja.
2: Men,
0: yes. Ja, hva tenker du, altså som om, når du ser 40-åringer, og har du en mening inni deg om hva de går med?
2: Nei.
0: Nei, for det er du jo redd for også, at de unge skal tenke sånn, hva er
2: det
0: hun driver med?
2: Hun sa jo det på øya.
0: Ja.
2: Ingen av de bryr seg.
0: Nei. Oi, Gud, det var enda verre.
2: Nei, hvor er det?
3: Men det er jo at alle tror at de er hippe og kule, men så ser du egentlig på et sånt flyfoto fra øya og fra Findings og fra alle de festivaler, at alle er jo klisslike.
2: Ja, de er
3: verre. Så det handler jo bare om å være en flokk og gå med disse bootsene, så går jeg helt opp til kneet, og dette miniskjørtet og den hvite blusen. Så det er jo bare at man vil være en del av noe. Så det er jo liksom om du ikke har lyst til å skille deg ut. Er vel kanskje det personen lurer på?
2: For brandingen hennes er skinny jeans. Og nå har du blitt cancelet litt.
0: Ja.
2: Du har sagt noe synssykt på nettet, og nå må du fortsatt, du må stå i de skinny jeansene.
0: Ja.
2: Så må du overleve denne krisen du er i.
0: Mm.
2: Så kommer det tilbake, og da har du fortsatt skinny jeans dama.
0: Fader, hadde jeg vært skinny jeans dama nå, så hadde jeg tenkt, de buksene er mine. Det var en bra tale.
2: Jeg vil se de på museum.
0: Ja.
1: Jeg har en annen løsning.
0: Okay.
1: Jeg synes ikke man må stå i skinny jeansa.
0: Nei. Kan sitte i de også, de er jo stretch.
1: Man kan sitte i de, det er sikkert noen sånn hva heter det, syntetiske plaststoffene. Jeg synes at hun skal gå en fredag etter jobb, gå og prøve noen bukser, kjøpe et litt lusere par.
3: Kan jeg anbefale verdens beste bukser?
0: Ja.
3: Livid. Ferdig.
1: Ja. Og så går du med de over helgen.
0: Ja.
1: Da er det kanskje du ikke treffer på de samme
0: kollegaer. Med lappen på, tilfølgelig du ikke
1: liker det? Nei, men da vender du deg til buksene, og så når du da treffer folk på jobben igjen, så er de buksene mer naturlige. Det er ikke første dagen.
3: Og så går du bort til Christian Mikkelsen, og så sier han, nei, er det kaptein Sortebil som kommer?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis du har et så godt vennskapelig forhold til Christian Mikkelsen, at man tuller frem og tilbake.
0: Nei, men vet du hva? Det høres ut som...
1: Ja, hvordan andre, nå er jeg spent. Hvem tar du side med her nå?
0: Nei, David.
1: Jeg synes David.
0: Jo, men for at David er jo de som hun er litt redd for. Sånn, shit, hva tenker de? Og så sier David, vi tenker ingenting. Som egentlig er en litt hard beskjed. Vi legger ikke merke til deg. Men det er jo også at hun kan gå i det hun vil. Men husk på, Jean, husk på hva du har over.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

plans. Satte skitten min i kjette, gir ikke om opp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen.